Fatiga reclete mask screen. Maniga, bo yo, what's up, dog? E ya sa tlale wa dutla ne ka dutla ma ke dutla madi ene madi ke ntwe patala ke ntwe tsamoya. O sta dile vie. A ke la mtsi. Master